0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt udenordnet nyheder her på Amager Radio. Bedre belysning, nye brusere, forbedret ventilation og renoverede faciliteter. Der er sket meget i Tårnby Kommunes tre svømmehaller, hvor Center for Kultur og Fritid har arbejdet målrettet med at vedligeholde og udvikle faciliteterne med afsæt i analysen Vandtid i Tårnby Kommune, der er udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut. Vandtidsanalysen har givet et samlet billede af svømmehallernes tilstand og været med til at identificere områder, hvor der er behov for forbedringer. På den baggrund er det derfor gennemført en række konkrete tiltag i Korsvejsbadet, Kastrup Svømmehal og Vestamager Svømmehal. Som en del af arbejdet med svømmehallernes drift og udvikling, så opnåede kommunens svømmehaller i 2026 også Green Sport Facility-certificeringen. Green Sport Facility er en certificering, der sætter fokus på miljø, energi, vand, affald og bæredygtig drift i idrætsfaciliteterne. Formålet er at reducere ressourceforbruget og miljøbelastningen, samtidig med at der skabes gode rammer for brugerne, medarbejdere og foreninger. For svømmehallerne handler det blandt andet om arbejde med reduktion af energi- og vandforbrug, miljømærkede rengøringsprodukter og fokus på kemikalieforbrug. Så er blikket også rettet mod mindre forbrug af vand og energi ved rengøring, affaldssortering, mindre spild, medarbejdere- og brugerinddragelse og løbende dokumentation af forbedringer. Certificeringen understøtter dermed det løbende arbejde med at gøre driften mere bæredygtig, miljøvenlig og ressourceeffektiv. Kommunens svømmehaller bruges hver uge af både foreninger, skoler, institutioner og borgere, og det er derfor, at det er afgørende, at faciliteterne er velfungerende og giver gode rammer for de mange forskellige aktiviteter. Arbejdet med svømmehallerne stopper derfor heller ikke her. Center for Kultur og Fritid fortsætter opfølgningen på vandtidsanalysen og arbejder løbende med at prioritere de områder, hvor der er behov for vedligeholdelse, forbedringer og

0: udvikling. Målet er at sikre gode, velfungerende og bæredygtige svømmehaller, som også fremover danner rammen om foreningsliv, aktiviteter og gode oplevelser for Tårnby Kommunes borgere. Så skal det handle om CO2. I sidste uge var der møde i Teknik- og Miljøudvalget i Tårnby Kommune. Her fik de fremlagt to CO2-regnskaber. Dels et, der omhandler Tårnby Kommunes egen drift, og et, der omhandler hele Tårnby Kommune som geografisk område. Og her viste begge regnskaber, at man er godt på vej med at nedbringe kommunens CO2-udledning. I forhold til at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens egen drift, er målet en årlig reduktion på minimum 2%. Det fremlagte regnskab viser, at man i 2025 nåede en reduktion på 3,1% sammenlignet med året før. Udviklingen skyldes blandt andet, at flere kommunale bygninger er blevet konverteret fra gas til fjernvarme, og at man har haft fokus på god varmestyring og energirigtig adfærd i bygningerne. I forhold til det geografiske klimaregnskab, som altså handler om hele kommunen som geografisk område, er målsætningen at opnå CO2-neutralitet senest i 2050. Også her er man godt på vej. Det geografiske klimaregnskab viser nemlig, at udledningen er faldet med omkring 52% fra 2018 til 2024. Reduktionen skyldes igen hovedsageligt faldende CO2-udledning fra energisektoren. Det er en stigende andel af vedvarende energi og reduceret brug af naturgas ved overgangen til fjernvarme i bygninger og boliger. Og så er det blevet besluttet, at fra 1. januar 2027, der skal OK-fonden drive Dragør Kommunes plejehjem Enggården. For Dragør Kommune er beslutningen en ny og historisk ramme for driften af kommunens plejehjem. Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup siger, det er en historisk beslutning for Enggården og for Dragør Kommune. Vi ændrer driftformen, men målet er det samme, at skabe en tryg og god hverdag for beboere og gode rammer for medarbejdere med bedre muligheder for faglig udvikling og højere faglig kvalitet. For beboere ændrer den nye driftform ikke på deres rettigheder. Kommunen bevarer myndighedsansvaret og har forpligtelsen til at føre tilsyn og vil fortsat stå for visitation af borgerne. Medarbejdere på Enggården overgår til den selvejende institution efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. Det betyder blandt andet, at deres hidtidige ansættelsesvilkår og anciennitet som udgangspunkt følger med. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM.
2: Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Mane her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan Mane Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

0: så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Det var for 6. gang, da Tårnby Kommune samlede det lokale erhvervsliv til årets erhvervstræf på den blå planet. Årets tema tog fat på en højaktuel udfordring. Hvordan holder man sin virksomhed kørende, når det uventede rammer? Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid, blev der sat fokus på alt fra cyberangreb og problemer med betalingssystemer til energiforsyning og kritisk infrastruktur. Beredskab og forsyningssikkerhed fyldte naturligt i forlængelse af dagens tema. Her fortalte Tårnbys borgmester blandt andet om kommunens og Tårnbys forsyningsarbejde med at sikre kritisk infrastruktur og om beredskabet for f.eks. længerevarende strømsvigt. Borgmesteren fortalte også om det nye erhvervsområde ved Tømmerupvej, udviklingen af Kastrup Lundsgade, Vandtårnsbyen og boligbyggeriet på Plysen. Der var også nyt om kommunens leverandørliste for håndværkerydelser og mulighederne for at samarbejde med kommunens virksomhedsservice. Jeg er helt sikker på, at vi opnår de bedste resultater for beskæftigelse, når vi i kommunen og erhvervslivet kender hinanden, og når vi har en direkte dialog, og når vi sammen finder konkrete løsninger, lød det efterfølgende fra borgmester Allanæs Andersen. Efter borgmesterens oplæg blev deltagerne præsenteret for forskellige perspektiver på, hvordan virksomheder kan styrke deres robusthed. Erhvervstræffet sluttede foran den blå planets store oceantank, hvor der var sandwich og lidt at drikke, og folk fandt sammen ved små borde. Så skal vi til Kastrup Gårdsamlingen, hvor udstillingen Night Shift åbner i denne uge. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schjeldes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schjelde har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik både i den danske og den internationale kunstverden. Morten Schjelde er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet. Blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrup Gårdsamlingen. Derudover har Morten Schjelde været en del af de 10 danske samtidskunstnere, der har udsmykket kongeparets bolig på Frederik den 8. Palæ på Amalienborg. Og skulle du have lyst til at se denne udstilling, så kan den opleves fra den 8. oktober. Du finder Kastrup Gårdsamlingen på Kastrupvej 399, og det er bare med at komme afsted, og der er fri entré for alle. Og så skal vi en tur til Dragør, hvor der nu er åben for indstilling af kandidater til Handicapprisen 2026. Du kan indstille en eller flere borgere, en virksomhed eller en ansat i Dragør Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for børn og eller voksne med handicap i kommunen. Prisen kan også gå til borgere, der på trods af et eller flere svære handicap har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre. Sidste år gik handicapprisen til holdet bag Dragør Lydavis. Omkring 20 frivillige står bag Lydavisen og gør hver uge lokale nyheder tilgængelige for blandt andet svagtseende og blinde i kommunen. Holdet blev hædret for sin vedholdende indsats og sit bidrag til at gøre lokale nyheder tilgængelige for flere. Handicapprisen består af 5.000 kroner og en bronzeskulptur udført af den lokale kunstner Flemming Brylle. Hvis man vil indstille en til en hæder, så skal man gå ind på Dragør Kommunes hjemmeside og udfylde den digitale blanket. Har man ikke mulighed for at gøre det digitalt, så kan man også sende sin indstilling til Handicaprådet i Dragør Kommune. De skal have din indstilling senest mandag den 26. oktober kl. 12. Prisen den overrækkes hvert år på FN's Internationale Handicapdag, der i år foregår torsdag den 3. december 2025. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme.
1: Det her, det er Hansens Country Perler.

Denne udgave af Hansens Countryperler er lavet med T.H. Eriksen, og selvom det godt kan lyde dansk, så er det altså ikke. Det er en norsk countrysanger, T.H. Eriksen. Og nummeret her, Difference, det er fra 2021. Men lad os da bare tage en, der er dansk, som kan synge både pop og ja, også country. Her kommer Jacob Dinesen. Og nummeret, der hedder Take It Easy.

Og den gode Jakob Dinesen har bestemt også lavet countrymusik. Her var et eksempel derpå, Take It Easy fra 2024 med Jakob Dinesen. Efter to mandlige countrystjerner i træk, så er der vist på tide for nogle kvinder på banen. Og ikke bare en, her kommer tre stykker i en gruppe på en gang, kan man sige. Og de er alle sammen danske, men de dannede en gruppe, der hed Cowgirls, tilbage i 2001. Og de lavede altså kun et enkelt album, så gik de hver til sit igen. Her skal der få Cowgirls med nummeret Sweet Dreams.

Cowgirls var en dansk country-trio bestående af Sanne Salomonsen, Lis Sørensen og Tamra Rosanes, der tilbage i 2001 indspillede albumet Girls Night Out, og det gjorde de i Nashville. Gruppen den blev faktisk dannet på initiativ af Tamra Rosanes og tog på en større Danmarks-turné i 2002. De tre sangere har senere hen optrådt sammen i visse situationer, men det blev altså kun til det ene album og til det ene turné for Cowgirls. Og netop for det album, der hedder Girls Night Out, der fik du altså nummeret Sweet Dream, som du netop har lagt øre til. Nu skal vi en tur over på de amerikanske hitlister og se, hvad der rører sig der lige netop nu. Well.

sanger og sangskriver, bosiddende i Texas. Og så er han kendt for sine country-musikpræstationer i en meget ung alder. Han er gået viralt på samtlige sociale medier. Og så kan jeg sige, at han er altså 21 år, ham her, Hudson Westbrook. Nu fortsætter vi her i Hansens Country-perler med Jamie Johnson og nummeret In Color. Og den er fra 2008.

Og så er vi ellers nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have tre klassiske country-numre lige i træk. Også det, vi kalder evergreens. Og det bliver helt uden min afbrydelse, de her tre numre, de kommer. Jeg kommer dog ind til allersidst og fortæller, hvad det er for en tre numre, du har lyttet til. De er alle tre fra 70'erne, skal jeg skynde mig at sige. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Hansens countryperler bød dig på tre klassiske country evergreens lige i træk. Vi startede i 1971 med Janis Joplin og hendes gode gamle Me and Bobby McGee. En udødelig klassiker, ingen tvivl om det. Så fortsatte vi i 1977, hvor der var den hollandske pigetrive Pussycats og deres My Broken Souvenir. Og så gik vi lige et år længere frem til, det var 1978 med Bonnie Tyler og It's a Heartache. Nu fortsætter Hansens countryperler med ingen ringere end Dolly Parton.

Hansens countryperler bød dig på gode gamle Dolly Parton her med nummeret I Hope You Never Happy, tilbage fra 1985. Og så er det ellers blevet tid til, at vi skal have dagens dansksproget countrynummer. Her kommer Søren Engebæk med nummeret Hvis jeg siger, du er smuk og dejlig. Et nummer indspillet i 2025.

country musik på dansk. Her fik du Søren Ingebæk med nummeret Hvis jeg siger, du er smuk og dejlig. Og hvis du synes, du har hørt den her et eller andet sted før, så har du altså ret, for det her, det var faktisk en dansk udgave af Bellamy Brothers If I Said You Had a Beautiful Body, som de havde en mega stor succes med tilbage i 1979. Nu tager vi dig med til en live-koncert med Texas Tornadoes.

her var vi til live-koncert med Texas Tornadoes og deres nummer, der hed Mendocino, indspillet i 2005. Det er blevet tid til, at vi skal have dagens oldie, altså nummer, der er ældre end 1970. Det er det, vi har sat op som kriterierne for at være en oldie her i programmet. Og denne, den holder altså lige skærne, den er fra 1968. Her skal du få Harry Nilsson og Everybody's Talking.

Dagens oldie i Hansens Countryballer sendte os tilbage til 1968, hvor vi fandt Harry Nilsson og nummeret Everybody's Talking. Vi fortsætter i 2022. Her kommer Kelly Bray. Og hun kommer med et nummer, der hedder Blackboard of My Heart.

0: Blackboard of my heart, det var Kelly Bray, du fik i Hansens Country Perler. Vi er nået til et tidspunkt, hvor vi skal have et vellykket covernummer, som vi plejer at kalde det. Altså ikke bare et covernummer, men et, vi synes, der faktisk er rigtig vellykket. Her skal du få en af nutidens helt store countrystjerner, nemlig Chris Stapleton, i hans version af et godt gammelt countrynummer, nemlig nummeret You Were Always On My Mind. Og så i en liveudgave, min sanden.
1: Baby, I didn't love you quite as often as I could have.

0: Ja, det var Chris Stapleton i en indspilling fra 2023 af det gode gamle country-nummer You Were Always On My Mind. Et nummer, som blandt andet Elvis Presley og Willie Nelson har gjort populær. Elvis Presley, han sang den tilbage i 72, mens Nelson, han sang den i 82, 10 år senere. Og så er det altså bare ikke nogen af de to herrer, der har lavet nummeret. Det var allerede dengang, var det jo også covernummer. Den er faktisk helt tilbage fra 1971, hvor det var Brenda Lee, der fremførte den for første gang. Så skal jeg måske også lige sige, at oppe længere oppe i 80'erne end det der 82, hvor vi lige Nelson sang den, der lavede Pet Shop Boys også en mere sådan diskoficeret udgave af den. Always On My Mind. Og det er et fantastisk nummer. Men her fik du den altså i en meget ny indspilning med Chris Stapleton, ovenikøbet i en liveudgave af You Were Always On My Mind, dagens vellykket covernummer. Hansens countryperler for denne her gang lakker mod enden. Vi har
1: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

kunne mødes om et par dage. Hvis nu du ikke er død. Jeg kan ikke huske, hvad du sagde, men jeg kan huske, hvad det betød. Du sagde, hvis du går, kom ikke tilbage. Jeg gik ind i stuen og satte mig ned. Livet det er hårdt, når man ikke er klar. Vi havde den drøm, men hvad er det blevet? Vi sad der og ventede med hinanden. Natten i november, sikkert døgn. Du tror, jeg kan huske.

sagde, penge det er lort. Jeg tror, hun er talblind. Hun er taget hjem. Hun har taget alting. Du sagde, du er min ven. Men det føles ikke venligt. Tatovering over land, hvor der står det her liv er elendigt. Løb væk og dine øjne løb. Svært at svømme, når der er høj sø. Svært at svømme, når man ikke kan svømme. Hvis du ikke vil kæmpe, skal du ikke begynde. Jeg kan ikke stå for dit smil. Nogle gange må man gå for at blive. Skal det være? Lad det være. Er det godt her?

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi starter i Tårnby med den årlige frivillig fredag. I sidste uge var der nemlig pyntet op til en festlig fejring og stor hyldest til alle de frivillige i hele Tårnby Kommune. Deltagerne til aftenens fejring blev budt velkommen af Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Claus Bak og formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Annette Betak, der stod klar med bobler for enden af den røde løber. Og frivillighed kommer i mange former. Det kan være træneren, som bruger sin onsdag aften i hallen, den frivillige, der hjælper med at afvikle et arrangement, eller den frivillige, der byder et nyt medlem velkommen i foreningen. Det kan også være at samle mennesker omkring en fælles interesse eller blot give en hånd med, når der er brug for det. I Tårnby er man så heldig at have knap 200 foreninger og dertil endnu flere frivillige ildsjæle. Et af aftens højdepunkter var den årlige uddeling af Tårnby Kommunes frivillighedspris, som gives til enkeltpersoner, en forening eller et projekt, som yder en særlig frivillig indsats. Og i år blev frivillighedsprisen tilbudt Bodil Theil for hendes arbejde i Sprogcaféen, der siden 2016 har været et fast tilbud på sprogskolen. Her hjælper frivillige to gange om ugen kursister og deres børn med at lære dansk. Aften bød også på fællesspisning, stemningsfuld musik fra bandet Jazzmix, hyggelig samvær og mulighed for både at gense gamle bekendtskaber og møde nye ansigter. I Dragø har man også hyldet og fejret alle de frivillige med et frivillig fredag arrangement. Her var mere end 100 lokale frivillige mødt op til fejringen af alle dem, der gør en forskel. Et af aftens højdepunkter var offentliggørelsen af modtageren af Dragør Kommunes Sports-, Kultur- og Initiativpris. I år gik prisen til Bettina Bitzer for hendes frivillige arrangement omkring gåtur for alle og Amager rundt. I indstillingerne til prisen blev det især lagt vægt på Bettinas vedholdende arrangement og evne til at skabe aktiviteter for mennesker ud og bevæge sig og samtidig mødes med andre mennesker. Hun har siden 2020 stået klar til de ugentlige gåture i alt slags vejr, og lægger samtidig mange kræfter i at arrangere Amager Rundt, som afholdes både forår og efterår, og samler mellem 400 og 800 deltagere fra hele landet. Og så vender vi igen blikket mod Tårnby Kommune, hvor kommunalbestyrelsen i sidste uge besluttede at indgå en ny samarbejdsaftale med LevJob, der arbejder for at skabe jobmuligheder for mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive funktionsnedsættelser. Med samarbejdet ønsker man at styrke mulighederne for, at borgere i målgruppen får en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem blandt andet skånejob, flexjob samt praktik og jobforløb for STU-elever. Igennem LevJob vil man også få adgang til specialiseret viden og et landsdækkende netværk af virksomheder. Det skal supplere Tårnby Kommunes egen indsats og være med til at skabe en mere sammenhængende indsats på tværs af beskæftigelses- og socialområdet. Med det nye samarbejde skabes der jobmuligheder for endnu flere Tårnby-borgere. Et job, der kan have stor betydning for den enkelte og være med til at skabe gode fællesskaber og mening og følelsen af at høre til og til at bidrage. Og så skal vi også lige runde Tårnby Hovedbibliotek. For tegner du eller maler du akvarel, olie eller akryl, så har du muligheden for at trylle med din blyant eller pensel i selskab med andre. I malerværkstedet er du velkommen, uanset om du er nybegynder eller godt i gang med at tegne og male. Der er plads til alle og mulighed for at få inspiration og dele sin hobby med andre. Du skal selv medbringe papir, farver og pensler, og så sørger biblioteket for bøger med inspiration. Malerværkstedet er åben onsdag i lige uger, og næste gang er onsdag den 14. oktober. Det er fra kl. 10 til 13 på Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej nummer 10. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme.
2: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

0: så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: En times god musik, det er lige med Fiskers Pladebar. Velkommen til. Mit navn er Christian Fisker. Og igen i denne time, så skal vi høre masser af god musik. Forskellige stilarter og forskellige sprog. Så velkommen her til Fiskers Pladebar. Skulle vi ikke tage at få startet hele gildet? Her kommer Malte Ebert. Og det er som end med nummeret, der hedder Falder for dig. Fra albumet Alle

0: Looking for Freedom, et nummer, som du sikkert bedre kender med David Hasselhoff. Men her var det altså Chris Mellow, som sang denne oktoberfest-agtige version af den gamle klassiker. Det gjorde han han sang den blandt andet på albumet, der hedder Oktoberfest, som stammer fra 2009. Selve nummeret, det var fra 2004. Så fik vi i hvert fald lige på plads. Nu skal vi have fat i dansk musik. Her kommer Dodo and the Dodos.
1: Diskers pladebar. Kun de bedste hits.

0: Dodo and the Dodo, som en god gammel sag fra deres side, nemlig nummeret, der hedder Sømand af Verden, som stadigvæk er lige så populær, som da det kom frem. Vidunderlige nummer. Vi bliver i det danske. Vi skal her i Fiskers Plade have fat i, eller pladebar have fat i Dario Campeotto, sammen med Peter Belli, og så er I nok klar over, hvad det er for en. Du er så smuk med havet som baggrund.
1: Skide.

Den stammer fra filmen Flyvende Farmor. Lige fra jeg hørte den allerførste gang, så tænkte jeg, hold op, den god melodi, den her. Der er jo Kampe Otto og Peter Belli. Kære venner og mad, du er så smuk som havet. Som baggrund. Ja. Nu skal vi have fat i Eva Maria.

fra 1979. Her var det Earth, Wind and Fire og deres nummer, der hedder September. Nu skal vi et smut til Norge, hvor at vi finder Freddy Kalas.

0: Håper det oppe i Norge med Freddy Kalas. Og nummeret, der hedder Jovial. Ja, det der også et nummer, man kan jo gå hen og blive rigtig glad.
1: Hvis du spiller bare, så er underholdningen hjemme.
0: Ja, masser af underholdning her. Resten af timen, her er det rammer trusselig. Ein Sommernacht mit dir.

Knacks og Sensommer på Strøget fra 1986. Kan I så huske ham her, nemlig Anzane kaldte han sig for. Her kommer han med nummeret, der hedder Just a Little Bit.

0: End, sådan kaldte han sig altså for. Her var det nummer, der hedder Just a Little Bit. Et nummer, som jeg synes var fantastisk godt med ham tilbage i 90'erne. Og nu skal vi have fat i andre toner. Der var lige en lille bitte bid af den i jinglen, vi havde for lidt tid siden. Og det er simpelthen Andreas Højbjerg. Og han sang om Benny.
1: Fiskers Pladebar. Frit valg på alle hylder.

Christy her med nummeret, der hedder Sweet September fra 2007. Nu skal vi et godt stykke tid tilbage. Vi skal nemlig tilbage til 1983 og vinderen af det danske Melodi Grand Prix. For det var som en Gry, og hendes rejehop gav hende en førsteplads til at komme videre til Grand Prix'et i München. Og det gik der også rimelig godt for hende, så vidt jeg husker. Samme år og kort tid efter Grand Prix'et, der udgav hun singlen, der hedder Strangely Erotic. Og det er den, vi skal have fat i.

Klokken er desværre så fremskreden, at vi skal til at sige tak for denne her omgang Fiskers Pladebar. Jeg vender tilbage en anden god gang i dine højtalere. Jeg vil slutte denne udsendelse af med Rock Casino og deres Rid og Lykke fra 1995. Ha' det nu rigtig godt derude, og pas nu endelig på jer selv. Og så er det oven i købet et remix, det glemte jeg at sige. Hej.

0: så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio. En fælles ambition om at sikre en stærk og robust økonomi i Tårnby Kommune, både på kort og på lang sigt, det er grundlaget for, at samtlige partier på Tårnby Rådhus blev enige om budgetaftalen for 2027. Aftalen prioriterer kommunens kernevelfærd samt anvender mest muligt af det økonomiske råderum på service og anlæg til gavn for kommunens borgere, foreninger og erhvervsliv. Aftalen indeholder blandt andet et løft af dagtilbudsområdet, hvor minimumsnormeringer fremover skal sikres på institutionsniveau, understøttet af en styrket faglighed og strategisk kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Den grønne omstilling er også prioriteret i aftalen, herunder etablering af solceller på kommunale bygninger som led i kommunens arbejde med at reducere CO2-udledning og styrke den langsigtede økonomi. Forligspartierne siger i en fælles udtalelse: med budget 2027 står vi sammen om at tage ansvar for både nutidens og fremtidens Tårnby. Med budgetaftalen prioriterer vi velfærden og investerer i kommunens udvikling. Det gør vi samtidig med, at vi sikrer, at Tårnby også fremover har en økonomi, der giver mulighed for at træffe de rigtige politiske valg. Som forligspartier er vi alle kommet med prioriteter, som er blevet en del af aftalen. Den nye kommunalbestyrelse har nu sat en fælles retning for den udvikling, vi synes, kommunen skal have de kommende år. Og det siger de altså i en fælles udtale fra forligspartierne. Så skal vi til Vestamager Bibliotek på Ugandavej 111. Her kan du tage med på en sjov og magisk oplevelse, når Lars U. inviterer børn og voksne til et forrygende trylleshow fyldt med humor, fingerfærdighed og skøre overraskelser. Med en stor portion humor og 25 års erfaring i fingerfærdighed præsenterer Lars U. sit store trylleshow, hvor børn er med, når der skal trylles med paraplyer, æg og mange andre skøre remedier. Det er tirsdag den 13. oktober fra 13.30 til 15.45. Det er for børn fra 6 år og deres voksne. Det er gratis, men både børn og voksne skal have billet, som man kan hente via bibliotekets hjemmeside. Hvordan skal Dragør Havn udvikle sig de kommende år? Det har Dragørs kommunalbestyrelse besluttet i februar, at der skal udarbejdes en samlet plan for, og nu kobles Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme på arbejdet. De skal være med til at lave en ny strategisk fysisk udviklingsplan. De to organisationer kommer med erfaringer fra lignende udviklingsprojekter andre steder i landet og med viden om blandt andet turisme, erhvervsudvikling og rekreative muligheder. Selvom Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme bliver samarbejdspartnere, er det Dragør Kommune, der ejer og driver arbejdet. Arbejdet med udviklingsplanen tager udgangspunkt i 5 centrale temaer, der tilsammen skal være med til at tegne en helhedsorienteret retning for Dragør Havn. By og bevaring, kystbeskyttelse og rekreative muligheder, turisme, erhvervsliv og arrangementer og fritidsliv, klubber og foreninger. Temaerne afspejler havnens mange forskellige funktioner og interesser. Et vigtigt spørgsmål bliver derfor, hvordan forskellige aktiviteter og hensyn kan spille sammen, så havnen også fremover kan være både et levende lokalt område, et aktivt maritimt miljø og et attraktivt sted for besøgende. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme. Sabrina Carpenter.
1: Hello, this is Robert Palmer.
2: Hey, this is Robbie Williams.
3: Fra et hemmeligt studie i Danmark kommer nu Aircheck.
4: Hi, I'm Elton John.
5: Han er bare total boomer.
6: Hi, this is Glenn Frey. You're listening to my buddy.
3: Søren E. Nielsen.
5: Kun hans kæledyr kan holde af ham.
6: Soul, man.
3: Aircheck.
5: Og så lugter han af fødder.

0: Jeg noterede mig, at Chris Love fra Pet Shop Boys i denne uge kan fejre sin 67 års fødselsdag. Det er nu ikke grunden til, at Pet Shop Boys har indfundet sig her på playlisten. Det var bare fordi, den var god. To stive timer med god musik. Det lyder næsten som noget, Lene ville fraråde, men bare rolig. Det her, det er AirTjek, og jeg har tænkt mig at gøre det ordentligt. God musik, radio med et smil, og om lidt, så siger vi også farvel til september. Så bliver hængende. Jeg er faktisk sikker på, at det her, det er to timer, du gider at bruge tiden på.
1: Søren E. Nielsen. Som en spegepølse. 30% fedt, 70% gammel

0: Earth, Wind & Fire. September udkom i 1978 og nåede nummer 8 på Billboard 100. Tekstforfatteren Ali Willis, han ville have fjernet det der berømte
1: Aria.
0: Undskyld, men Maurice White, han sagde, glem betydningen, det skal lyde godt, og det gjorde det. Og sådan fik jeg også en ren lovformeligt sagt farvel til september. Og nu hvor vi er sprunget ind i oktober, kan du huske, da jeg spil fik forældre til at ringe efter hjælp. Oktober 1997 gav os det første Grand Theft Auto GTA, mens Age of Empires flyttede ind på familiens computer, og ude i rummet der sendte NASA Cassini afsted mod Saturn. Vi havde altså både gang i banditter, imperier og en rumsonde, og så kigger vi tilbage på hitlisterne i oktober 1997 i Bonsalat og Bravo Beats, men først så er der lige denne her.

Der er dem, der kalder det her noget gammel hejs, og så er der dem, der kalder det her for en død klassiker. Jeg vil jo tilslutte mig i sidstnævnte Electric Light Orchestra, hørte du på All Over the World. Kan du huske dengang, at det nærmeste, vi kom kunstig intelligens, det var sådan en Tamagotchi, man skulle sørge for, man holdt i live. En lille digital kæledyr. Vi skal tilbage til 1997, lige efter Kenny Loggins. Her, This Is It. Yeah, check.

0: fra Bravo Beats.
1: Oktober 1997. Spice Girls har indtaget verden. Tamagotchien vil passe som et lille digitalt kæledyr, og NASA gør klar til at sende Cassini mod Saturn. Samtidig fortsætter Elton Johns enorme Diana-hys med at dominere hitlisterne. Under overfladen er nye lyde på vej, amerikansk R&B, britisk girl power og dansk Europop kæmper om pladsen i radioen. Du er tunet ind på Bonsalat og Bravo Beats, og vi skruer tiden tilbage til oktober 1997. I USA rammer Boyz II Men's Four Seasons of Loneliness toppen af Billboard's Hot 100 i oktober 1997. En klassisk 90'er ballade med harmonier så præcise, at man næsten får lyst til at finde skjorten frem. Men nummeret blev også gruppens sidste amerikanske nummer 1.

0: Boys to Later Bravo Beats med Boys to Men's sidste nummer 1 hit, Seasons of Loneliness. Vi er i oktober 1997.
1: Bravo Beats.
0: I Storbritannien går Spice Girls direkte til nummer 1 med Spice Up Your Life den 19. oktober 1997. Sangen blev skrevet og produceret, mens gruppen samtidig filmede Spice World, latinrytmer, samba, stort kor og maksimal Spice Motor. Spice Up Your Life nåede også nummer 2 i Danmark.

0: Spice Girls, Spice Up Your Life, oktober 1997.
1: Stort hår, større hits.
0: Og så er vi hjemme i vores egen lille andedam. Aqua sender Barbie Girl ind på den britiske hitliste, hvor den når nummer 1 i oktober 1997. I Danmark er den naturligvis også et massivt hit. Søren Rasted har fortalt, at en dansk udstilling om kitschkultur med Barbie-dukker var med til at inspirere sangen. Barbie Girl blev dansk Europop med international pas. Det var Bonsalat og Barbeats, oktober 1997.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

stiller Lefty, hun tog gitaren, TikTok og sin country-drømme med hele vejen til Billboard. Med Buster fik hun sit gennembrud, og nu er hun klar med et debutalbumet, der hedder Long Way Home. Hvis din pladesamling har følt sig lidt overset på det seneste, så kommer hjælpen den 17. oktober. Der er det nemlig National Album Day, og årets tema er ikoner. Michael Jackson, George Michael, Aretha Franklin, Bob Dylan er blandt stjernerne, der får selskabet Sade, Pink Floyd og flere andre klassiske albums kommer i eksklusive udgaver. Kort sagt, din pladespiller har allerede sat sig til rette. Og nu vi taler om Michael Jackson, der får sit Invincible-album udgivet, så var jeg lige ned og grave i annalerne. Jeg fandt historien, der handler om Michael Jackson, Quincy Jones og James Ingram, der tog en simpel idé og skruede den op til ren pop-energi. Resultatet blev Pretty Young Thing, den funky synth-perle fra Thriller-albummet, der ændrede pop-historien.

Havde du lige glemt, at du kunne huske Superlyds fortælling om Nam-Nam-dansen? Du er med på Aircheck, jeg hedder Søren, og i denne uge, der er fyldt Sting 75 år. Manden bag The Police og hit som for eksempel Roxanne har siden fortsat en imponerende solo-karriere med Fields of Gold, Englishman in New York og Shape of My Heart, 17 Grammy'er, over 100 millioner solgte albums og en plads i Rock'n'Roll Hall of Fame. Sting er ganske enkelt en af popmusikkens helt store sangskriver. Tillykke til Sting. Her er Every Breath You Take i Aircheck.

0: tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
1: Perfekt. Så har du fundet det rigtige radioprogram.
2: Airtjek. God musik og radio med et smil.

Øresundsparken den 4. september 2027. Her har Christoffer allerede solgt 60.000 billetter til en kæmpe koncert. På Instagram skriver han, og jeg citerer, jeg er målløs. Du er med på radioprogrammet RTL. Jeg hedder Søren E. Nielsen. Lige om lidt, så er der Love Will Keep Us Together med Captain og Tjernil. Først så skal vi en tur tilbage til de glæde 80'er. Her er Five Star. Og System Addict Jerjik. Yeah,

0: det er hver fredag og søndag, når klokken kl. 16 er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden på 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.
1: 'Cause I can do it in the mix.

0: Det er blevet tid til lidt Øenort nyheder her på Amager Radio. Bedre belysning, nye brusere, forbedret ventilation og renoverede faciliteter. Der er sket meget i Tårnby Kommunes tre svømmehaller, hvor Center for Kultur og Fritid har arbejdet målrettet med at vedligeholde og udvikle faciliteterne med afsæt i analysen Vandtid i Tårnby Kommune, der er udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut. Vandtidsanalysen har givet et samlet billede af svømmehallernes tilstand og været med til at identificere områder, hvor der er behov for forbedringer. På den baggrund er det derfor gennemført en række konkrete tiltag i Korsvejsbadet, Kastrup Svømmehal og Vestamager Svømmehal. Som en del af arbejdet med svømmehallernes drift og udvikling, så opnåede kommunens svømmehaller i 2026 også Green Sport Facility-certificeringen. Green Sport Facility er en certificering, der sætter fokus på miljø, energi, vand, affald og bæredygtig drift i idrætsfaciliteterne. Formålet er at reducere ressourceforbruget og miljøbelastningen, samtidig med at der skabes gode rammer for brugerne, medarbejdere og foreninger. For svømmehallerne handler det blandt andet om arbejde med reduktion af energi- og vandforbrug, miljømærkede rengøringsprodukter og fokus på kemikalieforbrug. Så er blikket også rettet mod mindre forbrug af vand og energi ved rengøring, affaldssortering, mindre spild, medarbejdere og brugerinddragelse og løbende dokumentation af forbedringer. Certificeringen understøtter dermed det løbende arbejde med at gøre driften mere bæredygtig, miljøvenlig og ressourceeffektiv. Kommunens svømmehaller bruges hver uge af både foreninger, skoler, institutioner og borgere, og det er derfor, at det er afgørende af faciliteterne er velfungerende og giver gode rammer for de mange forskellige aktiviteter. Arbejdet med svømmehallerne stopper derfor heller ikke her. Center for Kultur og Fritid fortsætter opfølgningen på vandtidsanalysen og arbejder løbende med at prioritere de områder, hvor der er behov for vedligeholdelse, forbedringer og udvikling. Målet er at sikre gode, velfungerende og bæredygtige svømmehaller, som også fremover danner rammen om foreningsliv, aktiviteter og gode oplevelser for Tårnby Kommunes borgere. Så skal det handle om CO2. I sidste uge var der møde i Teknik- og Miljøudvalget i Tårnby Kommune. Her fik de fremlagt to CO2-regnskaber. Dels et, der omhandler Tårnby Kommunes egen drift, og et, der omhandler hele Tårnby Kommune som geografisk område. Og her viste begge regnskaber, at man er godt på vej med at nedbringe kommunens CO2-udledning. I forhold til at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens egen drift, er målet en årlig reduktion på minimum 2%. Det fremlagte regnskab viser, at man i 2025 nåede en reduktion på 3,1% sammenlignet med året før. Udviklingen skyldes blandt andet, at flere kommunale bygninger er blevet konverteret fra gas til fjernvarme, og at man har haft fokus på god varmestyring og energirigtig adfærd i bygningerne. I forhold til det geografiske klimaregnskab, som altså handler om hele kommunen som geografisk område, er målsætningen at opnå CO2-neutralitet senest i 2050. Også her er man godt på vej. Det geografiske klimaregnskab viser nemlig, at udledningen er faldet med omkring 52% fra 2018 til 2024. Reduktionen skyldes igen hovedsageligt faldende CO2-udledning fra energisektoren. Det er en stigende andel af vedvarende energi og reduceret brug af naturgas ved overgangen til fjernvarme i bygninger og boliger. Og så er det blevet besluttet, at fra 1. januar 2027, der skal OK-fonden drive Dragør Kommunes plejehjem Enggården. For Dragør Kommune er beslutningen en ny og historisk ramme for driften af kommunens plejehjem. Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup siger, det er en historisk beslutning for Enggården og for Dragør Kommune. Vi ændrer driftformen, men målet er det samme, at skabe en tryg og god hverdag for beboere og gode rammer for medarbejdere med bedre muligheder for faglig udvikling og højere faglig kvalitet. For beboere ændrer den nye driftform ikke på deres rettigheder. Kommunen bevarer myndighedsansvaret og har forpligtelsen til at føre tilsyn og vil fortsat stå for visitation af borgerne. Medarbejdere på Enggården overgår til den selvejende institution efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. Det betyder blandt andet, at deres hidtidige ansættelsesvilkår og anciennitet som udgangspunkt følger med. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på top.
1: You listen to the Rock Bomb. Your host is Brian Jorgensen.

musik fra AC/DC, årstallet er lige præcis 2014 og deres Sweet Candy. Med det så sagt, så har vi taget hul på programmet, der hedder Rockboxen, her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen, og som sagt, næste time tid, ja, så skal jeg underholde jer med lidt gedin rock'n'roll. Vi skal også have de drenge her på banen, nemlig Kiss her, årstallet lige præcis 1975, og så tager vi nummer, der bare hedder Rock and Roll All Night. Velkommen til programmet Rockboxen.

Man kan vel efterhånden godt putte min under kategorien en flok aldrende herre efterhånden, den gruppe her, nemlig Kiss. Her var årstallet 1975, fordi I lige præcis havde et nummer her, der hed Rock'n'Roll All Night. Fra 75 så springer vi et år tilbage, nemlig årstallet 1974. Der lyder det sådan her, for gruppen så kalder sig for The Golden Earrings. Og så tager vi nummer, der bare hedder Radar Love.

Med årstallet 1970 i baghånden, så fik vi lige besøg af gruppen, der så kalder sig for Black Sabbath, med selvfølgelig også i Osborne i den vokale forgrund på nummer, der bare hedder Iron Man. Fra 70 til 1973, den gruppe her, de kalder sig Jordy. Oh yes, det er jo selvfølgelig med Brian Johnson i den vokale forgrund. Stemme bag AC/DC i dag. Han var lige ned og lege lidt med den gruppe her, nemlig Jordy og deres Black Cat Woman.

Der var musik fra lige præcis 1980 sammen med Pink Floyd og deres Running to Hell. Vi smutter lige forbi det engelske. Her overstår lige præcis 1983, hvis vi skal fatte den gruppe her. Selvfølgelig Iron Maiden. Og så tager vi kun klassikeren, der bare hedder The Truth.

Som sagt, overstil mig her lige præcis 1983 sammen med Iron Maiden og deres The Trooper. Jeg har bestemt ikke noget mod kopinummer, hvis bare man gør det ordentligt, og det gør hende her også, nemlig Joan Jett fra The Black Hearts. Jeg har overstil 1987, hvor hun lige præcis har taget den her op, nemlig nummer, der bare hedder Dirty Deans.

0: Der var lige en 87'er sammen med Billy Idol og den der nummer, der bare hedder Don't Need a Gun.
1: You listen to The Rock Box. Your host is Brian Jorgensen.

Årstallet er, så nok alle rockhovederne, de ved, 91, sammen med Metallica og for The Black Album, nemlig nummer, der bare hedder Unforgiven. Men det så er sagt, så er denne her udgave af Rockboxen småt begyndt med EP ud. For dengang her, der er mere Rockbox på din lokale radiostation i næste uge samtidig og sted. Jeg vil lige lukke og slukke med den her, og lad os læne os godt tilbage de næste 10 minutter og 7 sekunder sammen med Deep Purple og deres Children in Time. Mit navn er Brian Jørgensen, jeg er ude for nu. Rock on.

Jeg må indrømme, jeg har aldrig nogensinde været på The Blue Café, men jeg kan høre, at Chris Rea i hvert fald har været der. Det var han tilbage i 1998, da han skrev det her nummer, og men sanden også et kæmpestort hit. Han er det, man kalder en britisk folkesanger, som har udgivet rigtig mange album gennem tiden, og singler som I Can Hear Your Heartbeat og Fools er jo altså nogle af dem, han blandt andet udgav tilbage i tiden. Han debuterede blandt andet i 1978 med sit allerførste album, og senere så kom han så med en lang række ting, som blandt andet Fools, som gik ind og lagde sig på de britiske og amerikanske hitlister. Og med det fik vi taget hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram her på din netradio eller lokalradio. Velkommen til de næste 55 minutters tid op mod et timeskift med masser af god 80'er og 90'er musik.

0: Den amerikanske musiker MC Hammer fik du her med både godspil og soul and b-musik blandet godt sammen. Her fik du nummer, der hedder Do Not Pass Me, et af de helt store hits, som han altså lavede tilbage i 1991. Og han hittede også med single, der hedder You Can't Touch This, og en lang række andre store numre, som blandet kom ud fra ham. Han er en af de herrer, som i gennem tiden faktisk fandt ud af, hvor han passede ind i musikbranchen. Men han startede faktisk med det her amerikanske rapmusiker, så fik han en kæreste og en hustru, og så senere så fortsatte han i musikbranchen. Jo, han er en herre, som blandt andet har skrevet sange om forskellige ting i livet også. Her i programmet, der tager vi masser af spændende ting med, og lige nu, der har jeg fundet en rigtig god klassiker frem til dig. 1, 2, 3, 4.
1: This is Flashback, the Danish radio program.

0: stadigvæk tilbage i tiden, nemlig tilbage i 80'erne, hvor blandt andet det her album kom ud, og her kunne man høre, at en lang række af de numre, de havde med på albumet, ville gå hen og blive en rigtig stor succes. Og selvom Per Gessle har skrevet de fleste af numrene, så har han faktisk også haft Mads Petersen med ind over en lang række af numrene, og det kan man også høre på dem, for han er nemlig en rigtig dygtig musiker og også komponist. Nu er det tid til at begynde at kigge mere på de danske hitlister.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: To danske hits fra de danske hitlister. I hvert fald var det danske kunstnere, men det var alt sammen sunget på engelsk. Her fik vi først Laban, og her fik vi Prisoner of the Night. Det var et af de store numre, som bandet Laban lavede tilbage i 1987, hvor de kom ud med albumet, der hedder Roulette, som faktisk gik hen og blev et ganske stort album. Det var her, hvor Ivan Petersen faktisk havde skrevet flere af de andre store hits, som Hvor skal vi sove i nat, som han blandt andet havde fået inspiration fra en italiensk sang til at skrive. Og så råbte vi op i 90'erne, det gjorde vi med danske radio. Vi var inde på deres album, der hedder Two, og her fik man nummer, der hedder Love the One You Are With. Og det var altså et af de album, som blandt andet gik hen og hørte også til i den danske musikscene. Danske radio var et dansk popband, som eksisterede fra 1988 til 1991. Og det var blandt andet her, hvor Caroline Henderson og Maria Bramsen blandt andet slog sine folder sammen med Paul Halberg. Jo, man kan sige, de solgte rigtig godt, og to album, det var faktisk ganske godt for denne her gruppes siden. Men det er sjovt også at høre dem synge på engelsk, og det var altså noget, som begge sangerinder er rigtig dygtige til. Nu skal vi over til noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste.

Man bliver jo helt i kærlighedshumør, når man sætter sådan en som ham på CD-afspilleren. Vi var nede i denne uges skattekiste, og der fandt vi Glenn Jones, og vi fandt albummet, der hedder Here I Am fra 1984, og her fik vi nummer, der hedder Give Love a Chance. Og Glenn Jones er jo en af dem, som har lavet rigtig meget soul and beat-musik, og jeg må sige, det er nok godt at sætte på en CD-afspiller, for eksempel en lørdag aften med en god flaske rødvin, altså måske med konen, kæresten eller hvem der nu sidder ved siden af. Der er mange gode måder at gøre det på. Hans allerførste single, han kom ud med, den hedder Show Me, og var faktisk en af dem, der hittede ganske stor. Den rører ind på Billboard-charten tilbage i 1991. Flashback.

0: Den med den smukke stemme, som kom fra USA, som også var ind over countrymusik. Her fik vi Letitia McNeil og Someone Love You Honey. Vi var inde på et album, som hun udgav tilbage i 1997, med det man kalder moderne soul R&B musik. For det kalder man det faktisk inden for denne her genre. Og der var en masse ting, som hun godt kunne tænke sig at lave i livet, og det kom hun mindst også til at gøre inden for musikbranchen. Og hun er en af dem, som stadigvæk mener, at soul R&B og pop sagtens kan blande sammen på verdensplan.
1: Your weekly music program

0: Så røg vi en tur til Sverige. Her fik vi herren med det meget borgerlige navn. Han hedder Peter Joachim Doppelmand, og er faktisk en af dem, der går under navnet, der hedder Doppelmand. Og her fik vi nummer, der hedder Marry This Girl, og det var mentanten fra et album, han kom ud med tilbage i 1995, hvor han hittede med det. Han har også lavet blandt andet musik under sit helt eget navn, blandt andet under det borgerlige navn, men han valgte det her navn, hvor han bare tog sit efternavn til at hitte på de store hitlister. Vi er på vej mod teamskift her på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback. Det rigtige radioprogram, som vender tilbage igen her på stationen inden længe. Og så tak, fordi du lyttede til al den gode musik, vi har valgt ud til dig.
1: Flashback, det rigtige danske radioprogram.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Det var for 6. gang, da Tårnby Kommune samlede det lokale erhvervsliv til årets erhvervstræf på den blå planet. Årets tema tog fat på en højaktuel udfordring. Hvordan holder man sin virksomhed kørende, når det uventede rammer? Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid, blev der sat fokus på alt fra cyberangreb og problemer med betalingssystemer til energiforsyning og kritisk infrastruktur. Beredskab og forsyningssikkerhed fyldte naturligt i forlængelse af dagens tema. Her fortalte Tårnbys borgmester blandt andet om kommunens og Tårnbys forsyningsarbejde med at sikre kritisk infrastruktur og om beredskabet for f.eks. længerevarende strømsvigt. Borgmesteren fortalte også om det nye erhvervsområde ved Tømmerupvej, udviklingen af Kastrup Lundsgade, Vandtårnsbyen og boligbyggeriet på Plysen. Der var også nyt om kommunens leverandørliste for håndværkerydelser og mulighederne for at samarbejde med kommunens virksomhedsservice. Jeg er helt sikker på, at vi opnår de bedste resultater for beskæftigelse, når vi i kommunen og erhvervslivet kender hinanden, og når vi har en direkte dialog, og når vi sammen finder konkrete løsninger, lød det efterfølgende fra borgmester Allan S. Andersen. Efter borgmesterens oplæg blev deltagerne præsenteret fra forskellige perspektiver på, hvordan virksomheder kan styrke deres robusthed. Erhvervstræffet sluttede foran den blå planets store oceantank, hvor der var sandwich og lidt at drikke, og folk fandt sammen ved små borde. Så skal vi til Kastrup Gårdsamlingen, hvor udstillingen Night Shifts åbner i denne uge. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schjeldes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schjelde har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik både i den danske og den internationale kunstverden. Morten Schjelde er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet. Blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrup Gårdsamlingen. Derudover har Morten Schjelde været en del af de 10 danske samtidskunstnere, der har udsmykket kongeparets bolig på Frederik den 8. Palæ på Amalienborg. Og skulle du have lyst til at se denne udstilling, så kan den opleves fra den 8. oktober. Du finder Kastrup Gårdsamlingen på Kastrupvej 399, og det er bare med at komme afsted, og der er fri entré for alle. Og så skal vi en tur til Dragør, hvor der nu er åben for indstilling af kandidater til Handicapprisen 2026. Du kan indstille en eller flere borgere, en virksomhed eller en ansat i Dragør Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for børn og eller voksne med handicap i kommunen. Prisen kan også gå til borgere, der på trods af et eller flere svære handicap har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre. Sidste år gik handicapprisen til holdet bag Dragør Lydavis. Omkring 20 frivillige står bag Lydavisen og gør hver uge lokale nyheder tilgængelige for blandt andet svagtseende og blinde i kommunen. Holdet blev hædret for sin vedholdende indsats og sit bidrag til at gøre lokale nyheder tilgængelige for flere. Handicapprisen består af 5.000 kroner og en bronzeskulptur udført af den lokale kunstner Flemming Brylle. Hvis man vil indstille en til en hæder, så skal man gå ind på Dragør Kommunes hjemmeside og udfylde den digitale blanket. Har man ikke mulighed for at gøre det digitalt, så kan man også sende sin indstilling til Handicaprådet i Dragør Kommune. De skal have din indstilling senest mandag den 26. oktober kl. 12. Prisen den overrækkes hvert år på FN's Internationale Handicapdag, der i år foregår torsdag den 3. december 2025. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nøk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme.

Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.